0: ཁྱི
1: ane yena jongde pa ke lingin zo de gin che ke kon hyor goya de insa de ta jongde pa zin na le ta de le ka ten da ta ju jin che ke wo le hyu le re
2: ta jongde pa de nga lo de chi mon non jong do se ni su chen cho ji pa de che ge pa de ge de che de jongde tu ru chu ju we le yin de ni kha de ji de na ya mo re ti de na ri yong tu ne he ga na su chen cho ji pa de che ge pa ge jue za zo da non de zo de chu ma ge lo zo do le pa ta de pa lo zo cha de do zi ke ma na pa zo de ne ke ge sa ni ge ngwe ni so da tu doni ge ja hege de nenga chemo zeri da de no kogela ta hi pe ge zon sa de ge he he ra pala ta na ta na ta da ja ka ge si ju ta ta na chu chen jo ji je ge gon da ta so pa tra da wi du ru chu ne wen de ro na jon da tra mo re ti ta nga te de tru wi gul jin se zo de chen se na nga lam ba yong su chi ye ma zo de man su tan je le pe to yo zhen ge ka ti di ta na tru re de re re ta nga lo ta chemo ron do se jon da chu chu wi de le ta na ji sta na nin du ne ke lo ten che jon da ma ma se yong ge no ra lika ma ya xiao cha de tanga lika zo de xin ru ge lika ar re xin pa tan je ge xin lik to le ya ji ton lo tan ru lik to le ya ji ton lo te ge to le tam te re ya ke le nu mo chu zo re go ko nu mo chu su ge lika re
1: re ti ta
2: re ti ta do man tu ne ge jong da li kan da la nga ge tu tho to do ma nyo nga ten che jong da ma ma se yong no da ge de ta ge jong da tu ru chu chu we le san ni tan je re xiao ta na te na ta rang ge go le xin do ge lo da che mo ge lika te no ta na te jong da ge lika te chu le te re ta tro ne te ne nin to nya kha tsa sa lo te na ten che jong da pu ge jong da we te sa ti ge ku ge ge ngue ni so ti ge ha ko ni te ne ge ten che jong da pu ge bu da ge ta hi wa mo la ji ge ngue se ge te ne ten che jong da pu ge no la man te so man te te ne te ten che jong da pu ge no la jong da te nge ke chang ka tu ge ri je ta ge de tu ge ri ni xia da jong da chu san so ma no sa cha do ja wi te ne nge ge jong da wi le yi ta te no te ne non dan zo te chu chen ya xia pa ge gong da de re de na ti ka ta na ma ren tun re zhuang ma re jin tu zu bi ge de xi te ta ja ge ge de xi jia ma ge de xi chun chung ge de xi san de wi de ne xia ta na ko yo sun che ge tu ma ren tun re ge tu zhe de de tang ge tu ja ge ge si ju lo so chen lo de ge chu ma de jong da wi tu wi le de de ye la ma ge ya po re ti che ri san ga ma ge zu de go ta na lo song ge ji de yi chao che ten ten ja ge ge chen lo ren ka che ra zhuang ma ma ji de ja ge ge za chen de ra de ne ja chen mang chen de ge chu ma yang ge mo po su lo song yo de na si ju ge tu ne xie ge ga che ra ja ge ge mang pe si ju de da zi chung si ju de su chang ge ge lo song ge le de na tu ru ge de ten na tu ru wi na yong wi san ro ta zha da yin de lo song ge de de da de na mang su tan ji na ko ko de mo re ho tin chen ge ge ja ya ma ne chang do ge ja ti chi ge le yin
1: zi zi zi
2: ta tu ru en de ko ge nye lao ya mo dra mo ye ren ge ge mang su ta so la nga chi se chi he den ta mang su nye lao ya gwa de ge ge tin chen ge mo mo mang su tan ji na ko nyam chung chung re de nga lo dra han ro bi ge ko ka ma ra ta de mang su mang chi wa de yi mo chung chung re do ro ho
1: mo ri mo ri
2: te tu ru en de ko pe chang ga de ja ka ge si ju zai pe hin de a yi cha cha zi de ko cha cha len ko de ge kasibuk toni hele tena likon kare kanan rokta tige choma zoru hele mis ta siju tera ka he kama che ore ji chade manso ta ni lom hoba no zole ne re na
1: ji ji ji ji ji
2: ko ta tu kemata kha chaung do be cha ga no mansi ju no ro phon ro gore lo so ju no ro gore tena ma hyo thon go ju no ro gore zona za zon da ne phong go tre ya mo mo se wi ga de na jing ju so pa cha ta ni ko ra nya sa sa ja do a cha ong da ha ge cho cho na si yo kana re si yo zo za da chen da ke sa cha tu ru ju no re de re ta tu ru de ta nga ke ar man ti ni e yi mo san do na ar de nya nyu san do ar pe go ka chen nga nga ta nga da wa gu dun da pa ti so ki hyo chen bo ja go sa da chen ro rong ta tu ru de nga nga zo na da dancing ge tawa da ranyi rang ge ge ja nge xin de mi ti rong yin na ti tu ni ngi ni ngi ni so ge ko ta ngi tu den so ge ma su ta ni ka nga te tin de rong rai do le re ko ta sen no zhe ke ma da ta na tu re te ni tu ne ka za sa lo ge long day ta na da wa dam pa je pa su ku ta na ta ni chan do mi ge de ji ta ni dung de ge tu ru we na a lo jo e sa so ni pe shu wi so de ge ra lo jo ya bo re ti te ni da je pa su ku le de chan do zhong che ge ma ren tun de ge dung de er tu la ren de che mo si pe ti zong ka ju zai te ta na ge ti dung a ti no ta na shu le yi te ni zai ni li lan ro re ni ne rong be zai ya to re sa ni ne ge tin che de zong yi da zong si yong zong zhi da bu te na ge ge chan do zhong che ge zhong yi da te na chan do zhong che si yong ge to ko de jia jiao gu ni rong la ko ko ye po se ne ra sa le le te no lo jung wi tru wen du du ti ren da ti ge no ta a ta mo ge za ga te ra ta ti te ra ru wi ge ရုံးနေတဲ့မန်တီနေချေဆေဟွန်တဲ့ရေကောတာယံမိုရေတီဆာဆာနဲ့စတရိုရေတီဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေဇေ ngitinje zo tdapu zondole rimus tdapu zoje ta manzu so ke senora che keja heje no chunjo ino tyo sare ho tengis tdapu gno la ta ye chan dramro mumpo zo ti choma taje we kre tena arg tara nyese ge yige zo komane jembo zo tje are ta o tena yeme ge ye chan mumpo taje yendo ne nyima de de le zite ne ye cha yanga sa kore sa taje we kto kore san sense ge chose ni pasan pas kula turu we na line we na turu we na wendole tene nyese ge yige are jembo ge in ka tira kore san ni mari re nga ro su trago ta turu ndi de ta nga jonda we jota le na re mari la sa na tan jendo no de me te ku te re mari ta suni na san jendo ge de zure tren na ze chando ne ya za oli
1: o ya
2: to gu gu mo tena tena nge ki tada pu ga na nga ge ngi ge ge ne ti pa ko ke ya sen ko na ta ze re ding ga ta chu ta de ya mo re si si nga ta de ya mo re ti zo ga na za bo mo na re ti ho re ma ri zo ga na go ri la ci de sen ne zo ro ga ya go ge ro li we go tu ru ri ti ta go ti ti gu ni mo se la ngi ge ju ko no cha cha wa na ta ju ng ri zo ra ta ta ta ze si ju ne yi ta ting hi sa ta na ta ja ye zo lo song si ta na ting a li ga li ke li ke te lo zong de re ja ye ting go ni yo ba ta na mrein tun ra go go de re ho lo zong ya re ta ti ren do ngui su go no lo zi ta ni ta na te o ja ye te lo zong dan ta ten tang do go ja ye dong ja ya tu ru ve re le ren do ngui su no zi di ta zo te pe ki jan da ni ta ni tu ru ve go re zon na zhong cha dun te gen ren yo ba tso ma te tu ru zo le re tso ma pa rang ju jo tu ra pu song ta chen de we gu tiyo san san na zi rei ti
1: zi ma ye de yin ji de ye rang pu yung zhong zhe ma na jo zi yi gu ho ta ye rang ke yin na ta ye rang le go di ma ke kien zhong zhe le go
2: tu tu ru re ti ta na nga ti nga ta zhong zhe zhong zhe we gi re ta ngo ma yin ki na ta zai wo re ho
1: zi zi zi
2: ti gu ni mo gong ka tu ru zhong zhe zhong ti pi ni mo ta jo kao chen ni chi ma na u tu zi we de gu da san ni zhong zhong cha yi zi ya di na ta na ta ma de tan je ya ka ma tu ru ru jian zhong zhe ye me tan je tu ru vi ti ta zhong a na a jo so ta na ta de ja ka ki a ra ga ta ra zo no zo de nge ge te cha hiyo si na i koyo sun je gu go ar hiyo koyo sun je te ta ma cha zo te dawa tu pa ki chi chong a te le zi zan zan koyo sun je te re ta na nga ra zu tuwa ma ma jinti ja ka ki koyo sun je te hi na ni tu jame ju san lo nye ke za san lo ni tu jame nye ke za san lo ki da je pa ki chi chong a te le tenpe wi ka li re ta te nge ge koyo sun je no te ne 绿水金山就是金山银山冰天雪地也是金山银山就是这个山的鹅的这个鹅的顺义自然保护自然就能但是可要了自个为个吧也罢可要哦可要的蹲的能做不为个啥这个就等于落这么重要嗯他都为啥的他这个托你这龙长的呢哦对不对但都对这些个龙长的呢给家这些但是俺给北中给二人家的 ᱡᱟᱛᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱮᱡᱚ ᱤᱧ ᱡᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱛᱮᱱᱮ ᱯᱮᱡᱩᱜ ᱢᱚᱥ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱞᱟ
1: ᱡᱮᱛᱮᱱᱮ
2: ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱨ ᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱮᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱨᱩ ᱦᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱠᱟᱡᱮᱨ ᱱᱟ ᱥᱚᱠᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱮᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱪᱚᱛᱮ ᱭᱟ ᱭᱟᱱᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱯᱮᱱ ᱥᱚ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱢᱯᱚ ᱡᱟᱝᱜ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱠᱤ ᱯᱮᱜ ᱥᱟᱪᱟᱞ ᱡᱮ ᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱠᱟᱡᱮᱨ ᱥᱚᱥᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱥᱤ ᱣᱟᱛᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱞᱟ ᱡᱟᱭᱩ ᱜᱤᱧᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱜ ᱥᱟᱪᱟᱞ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟ ᱧᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱦᱮᱱ ᱨᱚᱞᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱝᱜᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱭᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱷᱮ
2: ᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱮᱜ ᱫᱩᱥᱩᱜ ᱪᱟᱫᱩ ᱪᱟᱫᱟ ᱛᱩᱭᱜᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱜᱩᱭᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱞ ᱛᱨᱩᱵᱤᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱭ ᱥᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱯᱮᱡᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱦᱮᱭᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱦᱮᱭᱟᱱᱟ
1: ᱡᱮ
2: ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱨᱩᱵᱤᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱵᱮᱞᱚ ᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱛᱤᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱣᱮ ᱱᱤᱱᱮ ᱞᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱵᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱵᱮᱜᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱧᱟ ᱥᱚᱞᱮ ᱵᱮᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱚ ᱭᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱱᱚᱝ ᱡᱤᱛᱱᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱨᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱢᱚᱫᱟ ᱦᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱚᱞᱮ ᱵᱮ ᱛᱚ ᱴᱮᱱ ᱵᱮ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱫᱤᱵᱟ ᱛᱚ ᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱧᱟ ᱪᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱮᱜ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱭᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱦᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱥᱚᱜ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱡᱮ ᱦᱮᱱ ᱛᱨᱩᱵᱤᱱ ᱵᱤᱞᱮᱱ ᱭᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱡᱩᱱᱨᱤ ᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱛᱮ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱱᱚ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱩᱭ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱫ ᱱᱮ ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱱᱚ ᱡᱩᱱᱨᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱢᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱛᱟᱞᱥᱚ
1: ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱠᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱨᱩ
2: ᱨᱟᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝ ᱠᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱛᱟᱞᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱨᱚᱢᱚ ᱨᱮᱛᱤ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ते तेंगा तुरु लिंदु हो
1: रे रे रे
2: तने माहु पाला तुरु ने जक दा मानसु ला तजे इस पेन तु नंगा रेवा चीहु दा ngo ga phusan chihun da bona de ding ta de mo ngo gigi so so ta chum so la sa ji ga ji ma ni de ong ro ji ta de gi ton so ta ne ka nga wo ji ma re zo ga no ong du gi ri ti
1: ji ji
2: te ka nga te pa chung sa ya ta le ngo ga te ngo nga se na ta da ju ju ta re ta ra gi chan no la ta da ju ju re de pa
1: ho ji
2: ta nga lo do ti che re se ne da ri
1: ho ji
2: te ne pe ji gi ri ni lo ju e gi ga da ge ya mo ta re la ba ta nga so gi pe la ta chulo org tun khyo chi mo re tur ko ta nga sing ge sa ge ka ni yon ro bang da de ye ta le ma chi tu ken lo za chu ji ni ma ge zong tu ge tu ken ge zhong ta ta chulo zhong ta ge da de ge mo po ta nyo ye te che re se no ko pe ge ri ni ze re ho nga ge ri ni ze zan don tu ro ta ye tu ro de ta ti ge che ma mo pa la ta ji ni lo ju ban jor te na lo so chen lo
1: ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤᱠ ᱛᱟᱞᱛᱟ ᱡᱟᱭᱥᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱭ ᱦᱚᱣᱟ ᱟᱭᱚᱱ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱛᱩᱨᱩᱡᱟ ᱦᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱩᱱ ᱵᱮᱥᱮ ᱵᱮᱱᱫᱚᱞᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱟ ᱨᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱩᱱ ᱵᱟ